haka yake daga na meters inda 4.6 zungon FM aka saurari shirin guzurin rayuwa wanda idan Allah mai kwami komai ya kai mu ranar talata da misalin karfe 7:30 za su dauke da maimaitin wannan shiri. Ali Jabugun na cewa karfe 6:29